unu le kwa na onye nkwado nyere pito nyere soludo aka na chi state Anambra bu opara ogwala pito obi okwu ojo maka ihe okwuru n'ihi mkpachi akpachiri Nnamdi Kanu. Ipuru icheta na izuka gara aga na pito obi nọ na akọwasị na nwụcha nwụchiri Nnamdi Kanu enwekwanụghị isi n'ọdụ. Ụmụ amadi ugbu a nọrọ na-azaghachi pito obi okwu ndị nke okwuru. Ọ dị mma ndị a weburu akụkọ ndị nke m hụrụ ugbu a na ya bụ akwụkwọ akụkọ Niger Tribune na mgbe ụtụtụ a, dịka m ga-ebufe ezi oche a n'aka Igebe Ngala ka ọkwụrụ anyị na-aga, masị gị hapụ ya n'ebe ahụ, apụkwala. Ndewo.

Onye Kọmishọna na-ahụ maka ndị uwe ojii nke steeti maọbụ Audu Garuba Buso anọrọla ugbu a na-enye iwu ma na-ekwu na ọ ga-adị mma ka a gaa n'ihu ịgbasi mbọ ike ịhụ na Onye Kọmishọna na-ahụ maka ndị uwe ojii nke steeti maọbụ Audu Garuba Buso anọrọla ugbu a na-enye iwu ma na-ekwu na ọ ga-adị mma ka a gaa n'ihu ịgbasi mbọ ike ịhụ na iwu ha mepụtara ugbu a ga-abụ nke

Ugbu a, akụkọ sitere na mba ndị ọzọ. Onye isi ala nke mba Amerịka bụ Donald Trump emeela ka o doo anya na a ga-amalite ịna-atụbata na-atụpụ ngwaahịa na ya bụ okporo ọnụ ụzọ ama nke mmiri Strait of Hormuz, bụ ebe ọ kọwara na ọ bụ otu n'ime ọnụ mmiri ebe sitere na-atụpụta ma na-atụbata ọtụtụ ihe ndị eji eme ihe, bụ nke a sịrị na a ga-emepegharị ya n'ụbọchị Friday. Nke a na-abịa dịka ndị Washington nakwa Tehran gara n'ihu inwe mkpebi maka ọgbaghara nke ahụtara na mpaghara Middle East. Mmepegharị nke ya bụ ọnụ ụzọ ama mmiri bụkwanụ nke akọwara na ọ bụ ya bụ otu n'ime ọnụ ụzọ ama ebe siri na-ebubata ọtụtụ ihe ndị nke na-enye aka maka okwu akụnụba nke a tụrụ anya na ọtụtụ ọnwa ugbu a nke okwu akụnụba na-adazi aja aja na ọ bụ n'ihi mpịachikọ ya bụ ọnụ ụzọ. Nke a butere iri elu ọjị nke mmanụ patrol dịka ọgbaghara ahụ gara n'ihu. Ndị Iran gara n'ihu ikwuchisi ma kwuo ka apịachie ya bụ mpaghara nke ọnụ ụzọ ama mmiri Strait, ebe nke a na-ebutela ọtụtụ okoro ụwa n'ihe ndị nke a na-ebubata na ndị nke a na-ebupụ. Nke a butere ọnọdụ ihe iri elu ọjị na mba ụfọdụ. Ndị mba Amerịka nakwa ndị nke Iran, gụnyere ndị nke na-agbachitere ha bụ ndị nke Pakistan, ka a tụrụ anya na ha bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta na mba Switzerland, bụ nke ha mere n'ụbọchị Friday nke izu gara aga.